nene la win radio menno we chel makiloni and what many ye okelwa da ke pa we chel mokarati he kom chawa pa bene we chel meko dikko menir matin anya foot a kk kasule atika chel wan kirimenene mono warati wachawa pa we ario la win radio now ko dikko menir matin chenwa duju ketma polkar wati mo kere junya wunyo chal wachi humber wanyak lokma a a key bible maleng man give a pair attack bien ikin lok bene mo kan rombedo ramo weko kuni pe gakket matikere ni ikin mo kan ben wer wa non fon ki ye ikin mo kan ben wer wa non ni gonye ikit me te kare mo ken mo watika wo ki ye lowin radio you diko menen matin dong no chun chunatika gutte ni ha nyak lok mo mate tiri keri ana ma fudi wa ko ma chak lega lu ba ma tere jam duccu haba me mon wa molle nyim in kun wa kwae kisa e kom pal duccu ma wan ba balo yin ke ken haye lu ba ma la kisa yin ke ken haye lu ba ma miu jam duccu ma wa mero nen ko di ko matine yobo yetwa dok ben wa ko watika lu fu tin tin Allegoni kawacher kanywa ko lok ma megi weko bed lok ki and pelok ka pian tiye big me kony ma dit bot an wa ke bodlo tian ma megi ma konni bene ngen gitie ka cher kanywa ko ne ka chel ki an neno ti kera ma chal pipe ma megi we kwen ma megi bene go bodlo tino ni lego man tichu kona walking in wuri ha chel ke ken my maro man yesu Christo rodwa amen

0: Теперь порви будет тонне бить. Speak FM. Туан мапегик.
1: Ingeo gene pere tek furati ki chente mabimi yone ko madung tutwal e bene kitma in tu ko kere donyo boraka kany namba ne beno an pangeo donyo mer bam takodo donyo an mi dama timbe confirming kitma no jemno cer ci karo kere en dung wex bene ci chot ki de ki gane enni adok ko chen bodla dit oscar ma en wa citi ya watch kane no kitma no jemne o donyo kere en no bene wa mer confirming message ma megeni watch wa gina ngo e message ni eni watch wa gina ngo en yan matini wax ben adok chen kunu ka neno kitma utum kere kitma beruti kere ci eni donc tite wa ngo mauti me en yan matini de kera notim abichero kaneno lo rangia e bbc kada dugchen amede ben kemi uchente a dugchen amiyo chente man da do ro ke rio wax no ini bet ber kera ron ka kain mirgen matie me de kituru en yan matini hello la dit oscar kwane wa ngo mo de chimi e message mo do nyini
2: anno mo chingel papa
1: minu message wa jwani ngo
2: a mina tieni do ango ni abe meta bin no ngo wel makar
1: no ke
2: minu bra di bira ran ka tu gune
1: a for the 12 minu meritigen bonus madung ke mi bot in malube ki tour mai tika mar tour net 12 eno one for the 12 ba
2: ano for your bank
1: me de ki tour ki ka box
2: abe meta ki tour gune
1: all right
2: Okay.
1: Well, voy metertual minu ki gulu district ni chero ki ali papa watikane ni chent en va dua kati bore ya chent ma megi wan dua ko en manu dun min ne cha cred venture ma ki speak fm pierre beru ter tual min ni jemu bin mabe ko na charo wil degu chen wonen kit manu tik bin ker en va chaki romo wine minu en ma ti gulu ska kan bedon ka ini ti guru mi romo ngeni don ben gi mi yo chot kamano jemu ne bere mabe atira
3: ah okom